0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: ще прийть, де тлачить тяжку кару, не вичий зазрак, а кобіть, не взацнішого дару. Хіба си шепкаш, ще прийдь, дай тлачить тяжку кару. Не вичий зазрак, ако бить, нет взацнішого дару.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú krásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho dcére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím: "Pán majstro, napíšte nejaký odkaz domováka." On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to dielo, ktoré s pár vetami vystielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovu rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milan, on bol majster slova, naozaj majster slova, jedným pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básiť detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. Mne sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Znamená, ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je dolu vodou. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadu vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto, o vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
3: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo že tieto radi recituje, to je blízke, a hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
4: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal, a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
4: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy, a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, ocino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj ocino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred 2 rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpetie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli ocinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela, a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne, a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
4: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
5: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony. Keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. nakoniec aj ten zaslúžilý umelec bol taký akože vyvzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali. A ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacky alebo otcinorúhacky, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom. A to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval v Chorlavi, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí, na neho všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
3: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
5: No, ešte som ju nemal v ruke.
3: Takže teraz prvýkrát?
5: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má obláčik, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básni poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju so spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
6: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva. podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že brané je s veľkou žičlivosťou.
3: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
6: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršov bola.
3: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
6: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste.

0: Kniha básni Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pýchu.

Milan Rúfus, básnik sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých hláskov? Našiel. Dal si im liek. A nazval si ho láskou.

0: láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

sme platili raz radosťou, raz žiaľom. Čo bolo srdcu nad sily, to srdce vykričalo.

0: ešte príď. Daj tlačiť ťažkú káru. Nie väčší zázrak ako byť. Nie vzácnejšieho daru. Iba si šepkáš, ešte príď. Daj tlačiť ťažkú káru. Nie väčší zázrak ako byť. Nie vzácnejšieho daru.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú krásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho dcére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, pán majstro, napíšte nejaký odkaz domováka. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci domováčky, čo je fantastické. Proste to je dielo, ktoré s pár vetami vysielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovú rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milan, on bol majster slova, naozaj majster slova, na jednu pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básiť detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. U mňa sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je dolu vodou. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto, o vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
3: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo však tieto radi recituje, to je blízke, a hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
4: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal, a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
4: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy, a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, otcino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj otcino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred dvoma rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpätie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli otcinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela, a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne, a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
4: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa Aby deti otcov mali, aby mali mami do života boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
5: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony. Keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto knih čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžilý umelec bol taký akože vyvzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali. A ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacký alebo otcinorúhacký, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom. A to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie je iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí, na neho všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
3: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
5: No, ešte som ju nemal v ruke.
3: Takže teraz prvýkrát?
5: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má oblačík, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básní poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju zo spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
6: Veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva, podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že brané s veľkou žičlivosťou.
3: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
6: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršov bola.
3: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
6: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste. Stop.

0: Kniha básní Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

Milan Rufus, básnik, sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých láskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou.

0: Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: ще прийть, де тлачить тяжку кару, не вичий зазрак, а кубить, не взацнейшого дару. Хіба си шепкаш, ще прийдь, дай тлачить тяжку кару. Не вичий зазрак, ако бить, нет взацнейшого дару.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú krásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho dcére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím: "Pán majstro, napíšte nejaký odkaz domováka." On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to je dielo, ktoré s pár vetami vystielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani z Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovu rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milano, on bol majster slova, naozaj majster slova, on jednu pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básni detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. U mňa sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Znamená, ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je dolovodov. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto, o vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
3: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo že tieto rady recituje, to je blízke, a hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
4: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal, a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
4: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy, a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, otcino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj otcino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred 2 rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpetie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli otcinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela, a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne, a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
4: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
5: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžilý umelec bol taký akože vyzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali. A ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacky alebo otcinorúhacky, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom a to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí, na neho všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
3: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
5: No, ešte som ju nemal v ruke.
3: Takže teraz prvýkrát?
5: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má obláčik, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básni poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju so spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
6: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva. podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že bráno je s veľkou žičlivosťou.
3: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
6: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršoch bola.
3: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
6: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste.
7: Stále mu menej rozumiem.

0: Kniha básni Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopita, a ona sa

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pýchu.

Milan Rufus, básnik, sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých láskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou.

0: pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: ești priți. De tlačiți ťažkú káru. Nie je väčší zázrak ako byť. Nie je vzácnejšieho daru. Iba si šepkáš ešte príď. Daj tlačiť ťažkú káru. Nie je väčší zázrak ako byť. Nie je vzácnejšieho daru.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú rásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podsta detstvu, podsta jeho cére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, pán majstro, napíšte nejaký odkaz domovákom. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to dielo, ktoré s pár vetami vysielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani z Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovú rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milano, on bol majster slova, naozaj majster slova, jednu pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básni detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. Mne sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Znamená, ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je doľovodová. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto. O vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
1: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo však tieto radi recituje, to je blízke, ale hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
3: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
3: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, otcino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj otcino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred dvoma rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpetie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli otcinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
3: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
4: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto kníh čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžil umelec bol taký akože vyzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali a ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možno znie tak bohorúhacký alebo otcinorúhacký, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom a to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia spočúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí na neho, všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
1: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
4: No, ešte som ju nemal v ruke.
1: Takže teraz prvýkrát?
4: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má obláčik, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básni poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju so spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
5: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva. podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil, a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že bráno je s veľkou žičlivosťou.
1: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
5: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršoch bola.
1: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
5: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste. Stop.

0: a on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý,
1: tienistý.
0: A jeho prúd i jeho kal nemenia svoje znaky.

0: Kniha básni Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje.

Milan Rufus, básnik sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých hláskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou.

0: pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

kedvem že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte, milí priatelia. Dnes bude opäť plný zaujímavých ľudí aj zaujímavých informácií. Predstavíme vám novú knihu básni Milana Rúfusa venovanú deťom z detských domovov, ktorú nedávno v Bratislave uviedli do života. Na básnika si zaspomínajú a knihu zhodnotia komisár pre deti Jozef Mikloško, blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rúfusovej Ingeborg Pavlovičová, básnik Daniel Hevier a herec básnik a recitátor Štefan Bučko. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Ești priți de tlačiți ťažkú káru. Nie väčší zázrak ako byť. Nie vzácnejšieho daru. Iba si šepkáš ešte príď. Daj tlačiť ťažkú káru. Nie väčší zázrak ako byť. Nie vzácnejšieho daru.
1: Časť textu, ktorý sme práve počuli v úvodnej piesni v podaní Milana Lasicu, je z rovnomennej básne Milana Rúfusa Čo nám dal deň, ktorá vyšla prvýkrát v zbierke Jednoduchá až po korienky vlasov. Je k nej aj videoklip nakrútený priamo v dome Milana Rúfusa a jeho hlavnou postavou je manželka Magdaléna Rúfusová. Skladby, ktoré budete počuť ďalej, sú zhudobnené básne Milana Rúfusa s hudbou Davida Rotera v podaní jazzovej legendy Petra Lipu. Teraz upriamime pozornosť na iný text. Na básne, ktoré hovoria o tom, čo mnohé deti prežívajú potichu. Pripomenieme si slová Milana Rúfusa, ktoré ani po jeho smrti nestratili silu. V knihe ich doplňajú ilustrácie detí, ktoré vyrastajú bez vlastnej rodiny a spolutvoria úžasný celok. Výnimočnú knihu básní, aby deti otcov mali, aby mali mami. Nedávno ju organizácia Úsmev ako dar spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom uviedli do života. Publikácia vznikla symbolicky v spolupráci s deťmi z Centier pre deti a rodiny a nesie silné posolstvo o rodine, vzťahoch a potrebe bezpečného zázemia. Práve detský pohľad, úprimný, bez pretvárky, dodáva tejto knihe výnimočnú emóciu. Zbierka vychádza po smrti Milana Rúfusa a obsahuje aj dve doposiaľ nepublikované básne, ktoré sa našli v jeho pozostalosti. Ide o slová, ktoré verejnosť doteraz nepoznala a ktoré ešte intenzívnejšie otvárajú témy detstva, rodičovstva a zodpovednosti dospelých voči tým najzraniteľnejším. Ako sme spomínali, knihu básni Milana Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mami uviedol do života komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Táto spolupráca s Milanom Rúfusom vznikla ešte, keď som ja pôsobil na Úsmev ako dar. Prvý raz my sme ocenili cenou detského úsmevu, vtedy napísal tú prvú rásnu báseň Zvon menom Zuzana. To bola podstata detstvu, podstata jeho cére, vďaka ktorej on vlastne čerpal takú obrovskú inšpiráciu o detskej duši. No a potom vznikla druhá báseň, keď som prišiel za ním domov a hovorím, a majstro, napíšte nejaký odkaz domováka. On sadol za písací stroj a napísal báseň Domováci, domováčky, čo je fantastické. Proste to je dielo, ktoré s pár vetami vystielo celú podstatu vlastne tejto problematiky detí z detských domov. Tedy sme si povedali, že áno, Milan Rúfus má odpovede o tom, že čo treba pomôcť deťom, aby sa cítili milované, prijaté. Tak sme s pani z Magdou Rúfusovou dali dokopy takúto, ktoré básne by to mohli byť. A tak vznikla táto knižka, ktorú vlastne ilustrovali deti z detských domov. Veľmi veľa umelcov, majstrov sa na tomto celom podielalo. A vznikla knižka, ktorá istým spôsobom v tomto zložitom svete, kde deťom sa naozaj čím ďalej tým ťažšie žije, tak hovorí odpovedi nám dospelým, čo máme robiť, aby deti sa cítili znovu prijaté, milované, šťastné. Potom nazveme to možno také nejaké posolstvo o tom, čo treba robiť, aby deti boli znovu šťastné.
1: A aký je váš osobný vzťah k pánovi Rúfusovi?
2: Ja veľmi som Milanovú rodinu obdivoval, naozaj pani Magdu, Zuzku, naozaj to bola jedna vzácna rodina, ale zároveň Milano, on bol majster slova, naozaj majster slova, jedným pár vetami povedal presne to, čo ľudia majú počuť, a hlavne básni detskej duše, lebo on to sám hovoril tým, že tá Zuzka naozaj bola vlastne večným dieťaťom, tak pri nej čerpal inšpiráciu, pri nej o tom hovoril, a to bolo niečo nesmierne inšpiratívne pre mňa. Mne sa to trošku kombinuje, možno ako tá odborná rovina lekárska, to je tako tie práve tá rovina práve človeka, ktorý robil dlho s deťmi z domovou. Som komisár pre deti. Predtým som robil ako dlhodobo po takého priateľa detí z detských domovou a plus som detský lekár, sám som otec. Všetko toto sa bilo do toho, hlavne s tou základnou otázkou, čo mám robiť pre deti. Ako postať deti z tejto ťažkej situácie, lebo naozaj tak smutne musím konštatovať, že celosvetová situácia detí je doľovodová. Tak to vychádza, že deti hlavne dneska sa trápi duševné zdravie. Sú vojny, hlad a tak ďalej. V našej regionálnej šírka sú to, títo zemepisní sú to hlavne duševné zdravie. No a to je rozpad vzťahov. To znamená, hovorí sa, že každé piate dieťa už má nejaký problém s rozpadom vzťahov. A práve básne Milana Rufusa sú presne o tomto, o vzťahoch, o otcovi, o mame, o rodine, o bezpečí, o vlasti, o tom všetkom, čo máme robiť, aby znovu, teda ako som spomínal, deti boli šťastné.
1: Pre koho je táto knižka určená?
2: Pre deti v nás, to znamená, samozrejme pre deti, lebo však tieto radi recituje, to je blízke, a hlavne je to, ako som spomínal, to posolstvo dospelým, lebo my sa dospelí musíme spamätať, aby deti boli šťastné.
1: Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom knihu básni uviedla do života aj blízka priateľka básnikovej manželky Magdy Rufusovej Ingeborg Pavlovičová.
3: Svojho času si pamätám, že Úsmev ako dar bolo vlastne také akože nádej pre všetkých tých, ktorí chcú niečo zmeniť. Bez toho, že by sa o tom rozprávalo, ale že sa aj niečo urobí. A to bol možno aj typický ujo Milan Rufus, básnik, ktorý z času na čas, keď bolo dôležité niečo, tak vyliezol zo svojej ulity, vystrčil rožky a povedal pár slov a zase sa stiahol do toho úzadia. Takže tá dnešná knižka je vlastne akýmsi posolstvom jeho tým generáciám, ktoré prichádzajú, aby oni nejakým spôsobom našli svoje miesto a svoju cestu. Vytvorili si svoj svet, tak ako a možno ho aj on mal, a zároveň tomu svetu dali ten tvár, ktorý majú oni v sebe.
1: Vy a pán Rufus.
3: Som v takom trošku inom postavení. Moji rodičia boli veľmi dobrí priatelia uja Milana a aj tety Magdy, a vlastne ja som vyrastala s nimi, s mojimi súrodencami. Moja mamina u neho študovala, otcino sa s ním poznal, ešte vôbec nevedeli, že budú známi, ešte vôbec nevedeli, myslím, známi básnici alebo v tých svojich povolaniach, že sa preslávia alebo niečo podobné. Skrátka, bolo to kamarátstvo, ktoré malo spoločné hodnoty a potom neskôr prešlo aj do takého rodinného priateľstva. Takže som na ňom vyrastala. A beriem ho ako Milana Rufusa osobu, menej ako básnika, lebo on básničky doma nečítal a mal svoju sféru, do ktorej sa nezasahovalo, ale brala som ho ako veľmi milého človeka, veľmi múdreho, ktorý, keď ste tam boli, bol láskavý a boli ste dieťa. V posledných rokoch som vlastne aj celkom intenzívne bývala veľmi dobrou priateľkou tety Magdy Rufusovej. To je dôvod, prečo som sa stala krstnou mamou. Ja som prišla na Slovensko v roku 2018. Môj otcino nebol najlepšie. Bohužiaľ, medzičasom aj on pred dvoma rokmi zomrel, keď mal 92 rokov, ale bol rovesníkom uja Milana, teda myslím generácia rovnaká, ako bol ujo Milan, teta Magda, rozpätie 28-34, maminu, ktorú som mala ročník 33. Prišla som ale kvôli otcinovi a nakoniec som zostala kvôli tete Magde, lebo som si uvedomila, že keď je človek mladý a dokáže veľa vecí, má okolo seba veľmi veľa priateľov, ale keď už je človek možno starý, starší, tak aj tých priateľov je už menej. A tak som si vravela, dobre, sprevádzala som Zuzku predtým, než zomrela, a sprevádzala som tým pádom aj tetu Magdu, až vlastne kým nezomrela. Musím povedať, že spolu s mojim manželom Peťom som vlastne bola, keď teta Magda zomierala, aj s pánom Lovašom prítomná, držiac ju vlastne za ruku. Takže to je moja história a dôvod, prečo táto knižka, no kvôli tomu, že teta Magda si pôvodne, a aj ja som dúfala, že tu budeme spolu, že ona príde a že to bude radostným okamihom, tak je to okamih nostalgický trošku.
1: No na základe týchto informácií nemôže chýbať otázka, ako sa vám páči knižka?
3: Knižka sa mi veľmi páči, ale myslím si, že je to aj kvôli tomu, že sa mi páči poézia uja Milana. Nie každá. Mám medzi nimi svoj vlastný výber, mám rada jeho preklady a mám veľmi rada jeho úvahy na tému, ktoré dával. A dúfam, že tá knižka, ktorá vyšla, bude motiváciou spoznať človeka, ale možno aj motiváciou stať sa podobným človekom.
1: Súčasťou slávnostného uvedenia knihy básni Milana Rufusa, aby deti otcov mali, aby mali mami do života, boli aj vinše, spomienky a osobné odkazy od blízkych spolupracovníkov a priateľov Milana Rufusa. Jedným z nich bol aj básnik Daniel Hevier.
4: Ja som Milana Rufusa vnímal oveľa skôr, ako keď som sa stal jeho študentom. Som ho vnímal už 11-12 ročný, lebo ja som čítal jeho knižky, najmä Zvony, keď sa čítajú Foglárovky a Verneovky a Tarzanovky, tak ja som okrem týchto knih čítal aj veľa poézie. Rufus tam nemohol chýbať. Vždy mal takú príchuť, že taký trpený básnik v tom režime, že síce mu vychádzali knižky, ale nikdy nedostával nejaké oficiálne ocenenia. Nakoniec aj ten zaslúžil umelec bol taký akože vyzdorovaný, hoci pre nás básnici nemusia dostávať tituly. No a zrejme aj on ma trošku už vnímal, pretože ja som prvú knihu vydal ako gymnazista, ako maturant v 74. roku a už keď som prišiel na fakultu, tak už ma vlastne títo slovenčinári tak poznali. A ja som s Milanom Rufusom nemal nejaký taký osobný vzťah, nechodil som k nemu na návštevy, nejako sme sa nestretávali v kaviarniach, ale vždy som ho mal tak v úcte, aj keď treba povedať, že v tom čase sme boli všetci tak trošku nabrúsení a namierení proti starým. To nebola iba póza, to bola taká autohygiena, že každý nastupujúci umelec, či to je maliar, hudobník alebo spisovateľ, sa potrebuje trošku odstrihnúť od tých svojich starších krstných otcov. A že sme sa vlastne tak nejako odstrihávali, ale potom sme sa o to viac k ním vracali a hovorili sme si, však ten Rufus, však on nie je až taký starý a taký, aby sme ho nemohli zobrať na milosť. Takže dneska to možnosť nie tak bohorúhacký, alebo otcinorúhacký, lebo Milan Rufus sa stal legendou a mýtom. A to nie je nikdy dobre pre autora, pretože sa mu stavajú pomníky, sa po ňom pomenúvajú inštitúcie, námestia a sa nemusí čítať, ako sa to stáva niekedy slovenským bardom, ale práve, že Milan Rufus je stále čítaný a ešte možno viac recitovaný a zhudobňovaný a stále ten jeho pátos si nachádza svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Aby som trošku nabúral ten mýtus, Milan Rufus ako pedagóg nebol v škole prítomný veľmi často. A to nie iba moja skúsenosť, to hovorili aj moji predchodcovia, starší, alebo aj tí, ktorí ešte ho zažili. On dosť často býval chorlavý, on dosť často mal nejaké iné spisovateľské povinnosti, takže naozaj, keď už bol na semináre, my sme s ním mali českú literatúru, to bola manifestácia, že miesto tých 20 študentov, ktorí tam mali byť, ktorí sa ani nemuseli zapisovať, lebo nedával prezenčky ako ostatní, tak tam bolo 120. Tam chodili pedagógovia počúvať svojho kolegu, tam chodili starší, dokonca tam chodili ľudia z ulice, alebo ľudia z tohto prostredia, z bohémy básnickej, lebo Rufus je dnes v škole a hovorí. A on rozprával tak, ako sme zvyknutí na neho, všetko sa mohlo tlačiť, všetko sa mohlo bez oprav, bez korektúr rovno dať do nejakého zborníka, knižočky, do nejakého výstupu. Bol veľmi komunikatívny.
1: Stihli ste si už prelistovať knižku, ako sa vám páči?
4: No, ešte som ju nemal v ruke.
1: Takže teraz prvýkrát?
4: Áno. Pripomína mi, ale to asi nebol zámer, pripomína mi jednu moju knihu, ktorá vyšla pod názvom Takéto básne píše Hevier. A to je presne ten istý princíp, že je ten názov miesto obrázkov vlastne rozprestretý na celú stranu. Mne sa vždy veľmi páčilo, keď autori alebo vydavatelia využívajú detskú kresbu, detské ilustrácie. A toto je úplne ešte tento princíp dovedený dokonca, že vlastne každý obrázok, ako som pochopil, je zložený z obrázkov viacerých detí. Takže jeden tam má slniečko, druhý tam má strom, tretí tam má obláčik, štvrtý srdiečko. A určite veľa tých básní poznám, ale pri dobrých básnikoch sa vám môže stať, že čítate novú báseň prvý raz a predsa ju poznáte. Poznáte ju zo spojení slov, ktoré už ste od toho autora čítali, od okruhu tých tém, ktoré on stále sa k ním vracia. Poznáte ju podľa tej dikcie, podľa toho hlasu, lebo ja čítam knihy tak, najmä také, ktorých autorov poznám, že počujem tam ten hlas. Čiže veľmi sa teším, že túto knižku prelistujem, prečítam a potvrdím si, že ten Milan Rufus predsa len bol dobrý básnik.
1: Aj herca, básnika a recitátora Štefana Bučka som sa opýtala na vzťah k Milanovi Rufusovi.
5: No, veľmi osobný, pretože som sa jeho poéziou odjakživa zaoberal. Čiže nevyhnutne musel prísť k tomu, že aj on bol svedkom toho môjho prednesu jeho poézie a bol veľmi láskavý s tým jeho ocenením. Sám som si to vyberal, pretože som vedel, že hovorí o podstatných veciach života, podstatných veciach ľudstva, podstatných veciach toho, čo človek môže vo vnútri prežívať a z čoho by sa rád niekedy zbavil, a práve naopak tú silu sa spraviť lepším a jednoducho pôsobiť na svet okolo seba očisťujúco. No a toto všetko som u neho ja videl, no a preto mi bola jeho poézia blízka a preto som ju veľmi rád interpretoval, preto som ju stále a stále si robil z toho rôzne ako keby celky, ktoré som mohol pri vhodných príležitostiach vždy niekomu ponúknuť. A vždy to bolo samozrejme, že bráno je s veľkou žičlivosťou.
1: Je niektorá z toho množstva nádherných básní, ktoré pán Rufus nám priniesol, ponúkol, nejaká taká úplne najbližšia srdcu, ktorá je fakt, že súčasťou?
5: Som sa kedysi venoval aj tým veľkým celkom. Teraz zistujem, že tá krehká, očisťujúca báseň, ktorá je venovaná povedzme deťom, tie hovorí o podstatných veciach života. Hovorí o tom, že by tie deti naozaj nemali končiť tam, kde väčšinou už alebo dnes mnohé končia. Hovorí to s takou láskavosťou, zároveň s takou nástojčivosťou, hľadajúc vždy ten oporný bod, kde si v transcendentne, ten Boží princíp, ktorý prichádza a o ktorom všetci musia tušiť, aj tí, ktorí sú neveriaci, že proste niečo existuje také, čo musí dávať nejaký mantinel ľudskému správaniu sa. A to je práve toto, na čo on veľmi rád v tých svojich básniach poukazoval. To im bolo veľmi blízke a preto som nemal vôbec nejakú zábranu to hoci kde ponúknuť a viem, že tí ľudia stíchli a načerpávali práve tú múdrosť, ktorá v tých veršov bola.
1: Vy ste herec, recitátor, ale aj píšete poéziu a nedávno sme predstavili v rámci predstavovania vašej pani manželky Adrienky Bartošovej dve nové skladby. Jedna z nich bola na váš text. Čerpali ste niekde inšpiráciu napríklad aj z tvorby pána Rufusa?
5: Určite áno. Ten jeho pohľad na svet bol mne veľmi blízky. On sa vedel aj nahnevať, ale zároveň ten hnev vedel spracovať tak, aby ten hnev bol očisťujúci. To nebolo hnev, ktorý, že by som nenávidel niekoho, ale to hnev preto, pretože ti mám, to musím už naozaj takýmto spôsobom ťa upozorniť, že nie si na správnej ceste. A tak, že to boli skoro až také starozákonné odkazy, dá sa povedať, ktoré nájdeme v starom zákone. Keď začneme od počiatku, tak budeme vidieť, kedy sa to lámalo, kedy to človečenstvo zlyhalo, kedy sa muselo opäť veľmi ťažko a ťažko dvíhať na nohy, aby mohol pokračovať vo svojom zraste.

0: a on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý,
1: tienistý.
0: A jeho brud i jeho kal nemenia svoje znaky.

0: Kniha básni Milana Rúfusa, aby deti otcov mali, aby mali mami, ktorú nedávno uviedli do života a o ktorej sme hovorili, vznikla ako podsta dielu Milana Rúfusa a pripomenutie jeho nadčasového odkazu. Jeho básne o deťoch, rodičoch a vzťahoch sa dotýkajú podstatných otázok ľudskosti aj dnes. Prostriedky získané prostredníctvom jej uvedenia medzi čitateľov podporia mladých dospelých z náhradnej starostlivosti na ceste k samostatnému životu. Zakúpením tejto knihy tak čitatelia podporia aktivity, ktoré mladým ľuďom z detských domovov pomáhajú vstupovať do dospelosti dôstojne a s nádejou. Kniha Aby deti otcov mali, aby mali mami je v predaji od polovice februára vo vybraných kníhkupectvách a prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar.
1: Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa

a plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna, a nie je v nej miesta pre pýchu.

Milan Rufus, básnik sa modlí za deti. Nevedia prečo, no veľmi im to treba. A možno ešte viacej ako chleba. Aby im v duši pusto nebolo, aby ich mali radi okolo, aby im bolo mäkko ako v mame. Keď bolia veci, ktoré nepoznáme, tu každé dieťa, plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú dlaň. Bože, o takú dlaň ťa ľudské mláďa prosí, v čase, keď ešte ani nevie, kto si. Našiel ťa hore ten žavot tenkých láskov? Našiel. Dal si im liek a nazval si ho láskou.

0: pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
1: Milí priatelia, dostali sme sa k záveru sobotnejšieho magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďakujeme, že ste prijali našu spoločnosť. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítala nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, včas zájdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroji veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstart a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Mm-hmm. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé. Hej, nie, že na nejaké vyslovene profesionálnej báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len spevačka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj spevačka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. A melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nie vždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkám na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac taká uževnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu, že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru. Veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži. Dnes sa mi nič nechce. Lietajúci Ciprián, Včeli. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej. Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bolo 6. album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne. Keďže ja som si robila, aj nástroje nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. Vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps. A rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10 krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia a ja vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2, čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi by som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej? Že akoby dnes to nerobím pre úspech. Človek tu

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také akoby na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Naď. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto pieseň musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve, takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama, takže som ju tam dostala do toho môjho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina takže, tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete a sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor. Tak sme
0: aký
1: sa
0: príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať a mama mi dala malé klopko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala kariéru hudobnú, tak moja mami naozaj do kufra dala malé klobičko. Áno, také bavlnkové, také klobko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motúzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája s tým.
1: Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom mojom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímam ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila, spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás z Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítala nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, včas zájdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroje veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstar a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru, gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé, hej, nie že na nejaké vyslovene profesionálne báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len spevačka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj spevačka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. A melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy aj, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkám na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac viac taká uževnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Mm-hmm. Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu, že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včeli. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej. Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráčaj predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bol šiestý album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne, keďže ja som si robila aj nástroje nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. Vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps a rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10 krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia a ja vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi by som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej, že akoby dnes to nerobím pre úspech. Človek tu

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej. Od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také akoby na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Naď. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. Mm. Pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Hovorím, dobre, tak

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto pieseň musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama, zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve. Takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama. Takže som ju tam dostala do toho môjho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete. A sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak sme aký sa príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať a mama mi dala malé klpko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala kariéru hudobnú, tak moja mami naozaj do kufra dala malé klbičko. Áno, také bavlnkové, také klbko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája s tým.
1: Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom mojom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť, zaujímam ma taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila a spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože

0: to spojenie, keď sa zrazu akoby na úplne na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Tedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
1: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás z Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
0: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli. A vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
1: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia. Niekedy opäť u nás. Dovidenia.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Speváčka a skladateľka. Svojou autenticitou, talentom a schopnosťou písať silné texty si získala srdcia mnohých fanúšikov. Od víťazstva v Coca-Cola Popstar v roku 2003 si razí vlastnú cestu mimo stereotypu typických hviezd. Jej piesne nesú hlboké odkazy a inšpirujú k úprimnosti a sebareflexii. Potom, ako sa vyliečila z vyhorenia a depresie, otvorenie robí osvetu o duševnom zdraví. Ilustruje detské knihy, miluje prírodu a v týchto dňoch potešila fanúšikov novým hudobným singlom, ktorý venovala svojej mame. Milí priatelia, hosťom dnešného nedeľného vysielania je Zuzana Smatanová. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Milí naši poslucháči, milí naši krajania, Slováci žijúci v zahraničí, dovolte mi, aby som dnes v štúdiu privítala nášho vzácneho hostia, je ním slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, vítajte u nás v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ako sa máte? Aké obdobie prežívate?
1: Ďakujem, mám sa veľmi dobre. Mám teraz také predfestivalové obdobie. Začína teda leto a to je také moje najobľúbenejšie obdobie, musím povedať vždy. Po lete sa teším, keď končí, pretože sme vyčerpaní s kapelou po toľkých koncertoch, ale vždy, keď je pred letom, tak sa na to veľmi teším, lebo predsa len cestujeme po celom Slovensku, včas zájdeme aj do Čech. Proste chodíme za fanúšikmi a hráme veľké open air, ako sa to hovorí, akcie, takže pre mňa obľúbené obdobie.
0: No, myslím si, že veľmi pracovne vyťažené, pretože vy ste v týchto dňoch predstavili aj jednu úžasnú novinku, hudobnú novinku. My sa k nej dostaneme v závere relácie. Zuzka, vy ste stálicou hudobného sveta. Vy pochádzate z hudobníckej rodiny. V hudobnom prostredí ste sa pohybovali od malička. Zdá sa, že tá hudba vám bola akýmsi spôsobom predurčená. Takže zaspomínajme na to obdobie, keď ste začínali v tomto hudobnom svete.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastla v rodine, ktorá mala vždy veľmi blízko k hudobným nástrojom, aj keď teda nikto nebol vyslovene vyštudovaný hudobník, teda najmä z tej otcovej strany. Jeho súrodenci veľa hrávali na rôznych nástrojoch, takže môj otec takisto na harmoniku, na heligonku, na gitaru, na husle. Čiže mali sme stále doma nejaký ten nástroj, takže my ako deti, teda ja s bratom sme veľmi prirodzene po tých nástrojoch siahali a veľmi sme chceli, ja som veľmi túžila hrať na klavír, ale nikdy sme klavír teda doma nemali, tak sme si s bratom vybrali gitary proste a začali sme sa učiť hrať len teda tak po domácky a ja som vlastne veľmi prirodzene, to tak nejak na mňa došlo, začala som si písať vlastné pesničky. Tým, že som nejakým spôsobom k tomu veľmi inklinovala, tak rodičia to teda na mne videli, najmä teda mama, že sa potom nástroje veľmi prirodzene chytám a že si píšem vlastné pesničky, takže prišiel rok 2003, keďže ja som mala už napísané nejaké svoje pesničky, tak som sa prihlásila do autorskej súťaže Popstart a som vlastne vyhrala a mala som možnosť natočiť vlastne svoj prvý debutový album a vlastne od toho roku 2003 som teda na hudobnej scéne.
0: Potom nasledoval album Svet mi stúpa iba na nohu, ale aj Tabletky odvahy, to boli tie slovenské texty. Vy ste vlastne takýmto spôsobom vstúpili do toho hudobného slovenského kolotoča a ste v ňom doteraz. Mm-hmm. Vy ste spomínali, že ste hrali na gitaru. Gitara vás dodnes prevádza na všetkých vašich vystúpeniach, je takou vašou príjemnou spoločničkou. Hráte aj na nejaké iné hudobné nástroje?
1: Na mnohé. Hej, nie, že na nejaké vyslovene profesionálnej báze, ale teda tým, že som taký samouk, že ma to baví učiť sa nové veci, takže určite zahrám aj na akordeón, zahrám na bicie, zahrám na basu, zahrám na flautu, aj priečnú flautu, niečo zahrám určite aj na husliach. Ako keby otec mi vždy hovoril, keď vieš na nejakom nástroji zahrať stupnicu, tak na tom vieš zahrať aj pesničku. Takže v podstate na všetkom možnom viem zahrať, aj na klavíri, ale teda ešte by som sa veľmi rada naučila na harfe niečo.
0: Spomenuli ste vášho ocka a pokiaľ viem, tak váš otec vás učil hrať na gitare. Áno. Bol výborný hudobník.
1: Bol tiež taký samouk, čiže tiež dalo sa povedať, že zahral na všetko, na čo chytil do rúk, aj na hrebení. Takže bol taký multifunkčný.
0: Multifunkčný. Zuzka, ja si myslím, že toto ste podedili po ňom, pretože aj vy ste taká multifunkčná v úvodzovkách, pretože vy nie ste len spevačka, ale vy ste aj textárka. A textári a speváci svorne hovoria, že musí byť medzi nimi taká symbióza, aby textár napísal dobrú pieseň pre speváka a aby sa spevákovi tie texty dobre spievali. Ako je to vo vašom prípade, keď ste aj spevačka, aj textárka?
1: No som na seba prísna. Ja mám takú, dá sa povedať, takú neviditeľnú anténu na hlave a vždy, keď niečo buď mnou prejde, alebo sa niečo deje v mojom okolí, tak ja to zaregistrujem veľmi citlivo. A ja to vlastne vždy nejak sa snažím obchať do slov a do textov a veľakrát je to možno len jedna veta, možno sú to dve slová a vždy si to zapíšem a nechám si to u seba a možno čakám na správny čas, kedy to vyťahnem alebo spojím s niečím iným. Melódie mi idú veľmi prirodzene hlavou, takže opäť si nahrávam a keď zrazu nastane ten taký tvorivý moment, alebo taký tvorivý trans, ja to hovorím, tak veľakrát sa stane, že tie slova tak nejak krásne k sebe si nájdu cestu, aj tie melódie, a sa to spojí. Nevždy to ide tak ľahko, niekedy to ide veľmi ľahko, za 20 minút hotová pesnička.
0: A stane sa teda niekedy, že Zuzka Smatanová speváčka povie Zuzke Smatanovej textárke, že toto sa ti nevydarilo?
1: Samozrejme, veľmi často.
0: Ten tvorivý proces je tam naozaj veľmi veľký.
1: Je veľmi veľký a je veľmi náročný. Ale už som akoby upustila aj rokmi na seba, že nie som až na seba až taká prísna. Skôr dokážem už dnes čakať, hej, na takú príležitosť alebo na tú múzu a poviem si, dobre, tak tento mesiac mi to nejak nejde, tak si počkám na ten ďalší, že kedy si som bývala taká viac taká uživnatejšia v tom, že som sa snažila nejak akoby to spájať na nejaký čas, hej, že bolo treba. Ale dnes si hovorím, že proste keď to má prísť, tak to príde.
0: Zuzka, ako píšete? Píšete si rukou na papier alebo píšete na počítači?
1: Mám to rôzne, mám aj texty v počítači, ale mám často aj ruku, pretože mám taký notes, proste nejaký taký zápisník, do ktorého si píšem poznámky a je to, už ich mám niekoľko, asi 10-15 ich je.
0: Zápisníkov. Mm-hmm. To je tá poloha textárky Zuzky Smatanovej. A ako je tvorivý proces hudobničky Zuzky Smatanovej? Lebo ste vraveli, že to si aj nejakým spôsobom tiež zaevidujete. Si to niekde naspievate, alebo píšete si to v notových osnovách?
1: Ja som v skladaní pesničiek veľký samotár. Ja si neviem predstaviť, že sedím s kapelou v skúšobni a že spolu nejak tvoríme hudbu, že proste niekomu napadne sloha, melódia, niekomu napadne refrén. Ja to nedokážem. Ja som v tomto veľký samotár. Ja sa zatvorím u seba doma v štúdiu, trávim tam hodiny a skladám to presne podľa svojho pocitu, ako to ide mne do hlavy a do úst. Aj ten text ako plynie, tak ja vlastne na to skladám melódiu. Čiže je to veľmi taký samotársky tvorivý proces a keďže som spomenula, že mám také malé štúdio doma, tak vždy to také akoby demo sa snažím nahrať doma, takéto prvotné, urobím si nástrel, nahrám si tam klavír, nahrám si tam sláky, nahrám si tam spev, desiatky vokálov. Čiže akoby taká tá predpodoba tej pesničky, ktorú vo finále poznajú ľudia z rádia, tak vždy sa u mňa stane doma.
0: Ja mám viacero obľúbených piesní z vášho repertoáru, veľmi sa mi páčia napríklad Čerešne, ale aj Ženy, aj Muži, Dnes sa mi nič nechce, Lietajúci Ciprián, Včely. Ktorá tá pieseň je u publika naozaj taká, že top, keď ste na koncerte?
1: Asi sa vždy tá energia najviac akoby zoskupí, keď sú tie veľké hity. Hej? Že keď spievam napríklad V dobrom aj v zlom, keď spievam Horou, alebo Tam, kde sa neumiera, alebo také tie staršie hity Nekráča predo mnou, Dnes sa mi nechce nič, Daj ruku do mojej ruky. To sú tie pesničky, kedy ľudia mi to vracajú späť svojim spevom, keďže sú tak vlastne veľmi známe.

0: Zuzka, ste súčasťou hudobného života už viac ako 23 rokov. Bolo aj nejaké ťažké obdobie, na ktoré si možno nerada spomínate, alebo ktoré vám možno niečo prinieslo v tom pozitívnom?
1: Bolo. A naopak rada si naň spomínam, pretože na ne nikdy nechcem zabudnúť. Bolo to obdobie, začalo myslím si už v roku 2018, kedy som začala teda nahrávať svoj, to bolo 6. album, dvojalbum Echo. Vlastne to bol taký zaujímavý rok, pretože sa toho zoskupilo príliš veľa na mňa, aby som bola schopná to nejak uchopiť. Pretože jednak bolo samozrejme obrovská záťaž počas toho festivalového leta. Ja som počas presne toho, tej záťaže začala nahrávať dvojalbum, to znamená, že všetko akoby dvojnásobne. Keďže ja som si robila, aj nástroje nahrávala, aj som skladala pesničky, aj som tomu akoby velila, mala som to kormidlo, bola som producentka. Tak popri tom sme ešte navyše aj chystali turné, takže celoslovenské, takže naozaj veľké sústo pre mňa. A vlastne koncom roka 2018 už to tak vrcholilo, že som v podstate vyhorela kompletne fyzicky, psychicky. A teda nasledoval kolaps. A rok 2019 teda som odštartovala tým, že som vlastne úplne akoby spadla na úplné dno, pretože tým vyhorením som naozaj prišla o všetky svoje zásoby, o svoju vitalitu a začali sa diať vlastne na dennej báze aj 10 krát za deň panické ataky, úzkostná porucha a vlastne som sa tak vyčerpala tým celým, že som upadla do veľmi ťažkej depresie.
0: Psychika je veľmi krehká.
1: Tak, presne tak. Nasledovali 2 roky intenzívneho liečenia aj vlastne antidepresívami a terapiami a ja som vlastne potrebovala veľmi pre seba ten čas, aby som sa zregenerovala, aby sa tá moja nervová sústava zregenerovala, čiže sme museli naozaj obmedziť aj koncertovanie. Z 10 koncertov za mesiac sme to zredukovali na 1 až 2. Čiže ja som vlastne potrebovala veľmi čas pre seba. Bol to vlastne najnáročnejšie, najťažšie obdobie mojho života, pretože to už začal byť naozaj boj o život a veľmi, veľmi chcem o ňom vlastne rozprávať, aby ľudia, ktorí sú vlastne vo veľmi podobnej situácii, ako som bola ja, tak aby vedeli, že v tom nie sú sami a že sa z toho dá dostať.
0: To je veľmi sympatické, že dokážete o tomto otvorene hovoriť, pretože aj tento váš životný príbeh môže byť nejakou inšpiráciou a nádejou pre ostatných ľudí, ktorí takéto niečo prežili. Zuzka, ste držiteľkou 6 Zlatých slávikov a mnohých ďalších významných ocenení. Čo pre vás znamená úspech?
1: Bonus, pretože keď asi pred niekoľkými rokmi by som to vnímala asi inak, ale dnes, keď sa na to takto pozerám, tak dnes, keď niečo robím, niečo tvorím a strašne ma to baví, tak robím to iba preto, že ma to baví a že to má nejakú odozvu od ľudí. A ak to dosiahne nejaký úspech alebo tak akoby v nejakom širšom meradle, začne to byť úspešné, tak je to pre mňa úžasný bonus, hej? Že akoby dnes to nerobím pre úspech.
2: Človek tu

0: Zuzka, to, že ste výborná spevačka, o tom asi netreba presviečať ani našich poslucháčov, Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktorí veľmi radi počúvajú vaše piesne aj prostredníctvom nášho vysielania. Ale možno už nie tak veľa ľudí vie, že vy ste výborná ilustrátorka. Vy ste ilustrovali niekoľko detských kníh. Koľko ich to doteraz je? 4, 5?
1: Doteraz 4.
0: Ak sa nemýlim, tak začalo to so spoluprácou so slovenským spevákom Petrom Náďom. Ako prišlo k tejto spolupráci?
1: No, práve v tom covide, presne rok 2020, tak som si začala kresliť zase nejaké ilustrácie pre seba, pretože kreslím naozaj že celý život. Hej, od 3 rokov si vlastne rodičia všimli, že teda je to trochu iné, ako moji rovesníci kreslia. Takže naozaj ja mám prekreslený celý život. Len teda v čase, keď som sa venovala viac teda tej hudobnej kariére, tak som to kreslenie viac akoby dala na druhú kolej. Tak práve v tom covide som si povedala, že OK, tak teraz keď nemôžeme koncertovať, tak ja si začnem zase pre seba kresliť.
0: Takže emócie iným spôsobom, nielen hudobne, ale ilustrátorsky.
1: Tak ja som začala postovať rôzne také na sociálne siete tie svoje ilustrácie, ktoré som si robila. Všimol si to Peter Nať. No a práve v tom čase toho covidu mi zavolal, že má taký nápad, že keby som teda ilustrovala jeho známe legendárne detské pesničky a urobili by sme z toho knihu. No tak ja som sa strašne potešila, lebo zrazu som vždy tak nejak túžila v hlave naozaj veľmi dávno, že by som chcela byť raz ilustrátorkou, ale nevedela som, že ako sa k tomu v podstate dostať. Tak toto bol ten štart.
0: Tá spolupráca bola veľmi úspešná. Spolu ste urobili 2 knihy. Momentálne spomeniem ďalší knižný bestseller, ktorý ste vy ilustrovali, a to sa volá Budkovo. A pokiaľ viem, tak to bol taký knižný hit roku 2025. Teraz sa to chystá aj na české knižné veľtrhy, takže povedzme niečo aj o tejto knihe.
1: Budkovo bolo, myslím si, že takým ďalším vyústením toho, čo budem robiť, pretože asi to k tomu smerovalo po tých knižkách s Petrom Naďom. Si hovorím, dobre, tak možno je čas urobiť svoju vlastnú knižku, ktorú napíšem, keďže mám k textovaniu veľmi blízko, cez pesničky, tak som vedela, že to nemôže byť predsa pre mňa problém napísať také jednoduché veršiky pre deti. Hlavne treba asi povedať, že ja som vyštudovaná učiteľka v materskej škole. Tak som to teda napísala a ilustrovala som tú knižku 5 roka. A áno, to, že sa stala knižným hitom, to by som fakt vtedy nepovedala. Nerobila som to pre toto celé, tak ma to veľmi prekvapilo. A za ten úspech vlastne sa aj vydavateľstvo rozhodlo, že ideme teda to skúsiť ukázať aj teda českým deťom. Takže áno, naozaj v týchto dňoch čoskoro vychádza aj na českom trhu.

0: Hovorili sme o knihách, ale musíme prezradiť, že svetlo sveta uzrel aj nový hudobný singel pod názvom Mama mala pravdu. Ako už názov napovedá, venovali ste ho svojej mame, asi veľmi blízkej osobe vo vašom živote, pretože mama je si myslím, že nielen priateľka, ale pre mňa je mama aj ten domov. Asi táto piesne musí byť veľmi osobná, musí byť taká veľmi intimná.
1: Je, pretože práve pri mnohých životných situáciách som si spomenula na to, čo mi hovorievala moja mama a zvykla hovorievať, tak som si veľakrát uvedomila, aj mama mala pravdu, je to tak. Takže asi aj práve z tohto popudu vznikla. Už som napísala pieseň otcovi, vlastne dve, takže bolo pre mňa jasné aj urobiť aj pieseň pre mamu, takto osobnú. Zároveň je na tej piesni asi dosť zaujímavé to, že som si práve v tom domácom štúdiu, hovorím si, že kde inde, keď nie tu, aby sa ozvala moja mama. Takže som ju tam dostala do toho môjho štúdia a povedala som, mami, zaspievaj mi tam prosím ťa tento vokál.
0: A mamina takže, tušila, čo sa deje?
1: Mama tušila, tak áno, ona akoby veľmi rada to urobila a to som bola veľmi prekvapená, pretože ona je skôr taký tiež taký introvert a nerada takéto veci robí, ale asi videla na mne, že veľmi mi na tom záleží. Tak naozaj, že v poslednom refréne je taký veľmi dlhý vokál, ktorý teda spieva priamo nad vetou a v diaľke môj hlas je ozvená zvonou, tam sa ozve moja mama. Tak pre mňa je to celé také ešte oveľa viac akoby osobné, pretože mama je ten domov, tam sa vraciam a možno práve Slováci, ktorí žijú v zahraničí aj práve touto piesňou si na ten svoj domov, na tú svoju mamu spomenú.
0: A opäť ste tú hudbu spojili s tým, čo vy veľmi milujete a sú to tie ilustrácie, pretože vznikol videoklip, ale kreslený.
1: Tak, ja som na tom videoklipe spolupracovala s Martinom Smatanom, čo teda náhoda, hej, nie sme rodina, ale on je skvelý filmový animátor.
0: Tak sme aký sa príbeh zobrazuje tento videoklip?
1: Zobrazuje príbeh mňa a mojej mamy. Je to presne o tom, ako som odišla z domu, ako mala dievča do školy študovať a mama mi dala malé klpko do kufra a je to aj reálny príbeh, pretože keď som odchádzala práve do sveta v úvodzovkách, keď som začala s kariéru hudobnú, tak moja mami naozaj do kufra dala malé klbičko. Áno, také bavlnkové, také klbko malé. A povedala, aby si sa vždy vedela vrátiť domov.
0: Že to bol ten motuzik, aby ste vedeli, že sa máte vrátiť domov a že vás to spája
1: s tým. Tak nás to spája. Takže vlastne je to o tom môjom návrate. Ja sa vždy zmením na takého akoby vtáčika, ktorý prechádza rôznymi obdobiami životnými a stále sa vracia domov. A vo finále, keď túžim vlastne akoby ísť zaujímavá taký rúžový balónik a ja vlastne túžim ísť za ním vysoko, vysoko, stále bližšie a bližšie k slnku a vlastne ten balónik tým slnkom vlastne praskne a poraní ma a ja padám hlboko do vody. Je to zase raz len taká tá paralela s tým môjim príbehom životným, že som túžila po nejakom úspechu a vlastne ma spálila, spadla som hlboko do vody a moja mama ma vlastne tým svojim hlasom vyslobodila od ťa.
0: Text tejto piesne, ale aj ten príbeh v tomto videoklipe je veľmi silný, tá emócia je naozaj silná. Aká bola reakcia vašej maminy?
1: Plakala.
0: Takže sa jej to páčilo. Vy sa vlastne teraz prihovárate našim poslucháčom Slovákom, žijúcim v zahraničí a verím, že aj táto pieseň sa im bude páčiť a že ich osloví. Ako máte vy skúsenosť alebo kontakt so Slovákmi žijúcimi v zahraničí? Mali ste napríklad možnosť v zahraničí pred slovenskou komunitou koncertovať?
1: Boli sme párkrát, pamätám si, keď sme boli v Londýne, keď sme boli v Manchestri, boli sme v Liverpoole. Boli sme v Taliansku a v Čechách samozrejme.
0: A bolo to príjemné?
1: Bolo. To je vždy úžasné, pretože to spojenie, keď sa zrazu akoby na nejakom mieste fakt v zahraničí stretnú Slováci, je to strašne srdečné. Vtedy to je taká tá komunita, tam je tá láska, tam je to šťastie, že je to ten dotyk s tým domovom.
0: Tak možno aj cez eter nejaký pozdrav všetkým Slovákom, ktorí žijú po celom svete od nás z Bratislavského štúdia od Zuzky Smatanovej.
1: Chcem všetkých samozrejme pozdraviť, aby nikdy nezabudli na miesto, odkiaľ prišli a vlastne vždy vás radi vidíme, keď ste späť a my radi chodíme za vami tam, kde bývate teraz.
0: Tak to bol pozdrav do slovenského sveta od slovenskej speváčky Zuzky Smatanovej. Milí priatelia, našim dnešným hosťom bola populárna slovenská speváčka Zuzka Smatanová. Zuzka, ďakujem naozaj za zaujímavé rozprávanie, ale aj za návštevu štúdia. Niekedy opäť u nás. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: Milí priatelia, nedeľné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Majte sa krásne, kdekoľvek žijete a v ktorejkoľvek krajine sveta nás práve teraz počúvate. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.